bari barke mo walo ñor bu kat ak ñeel bari takam bar mo walo fu kat joom ñaar dafa amar fa suma mo walo joom ñeel jaar lam la ñu may de ak faang la ñu may de ak kapar la ñu may de ak faa bi mu ñu may de ak mañ wat de ak bige wat de ak taxaw wat de mo ñu walo joom ñeel jaar dañ ya ci tebi mo

dox logari ak kejegi ak goji fanni gel la barak barka ak bari njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbari bu ko jur te dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni barku mboj la jini ko logga fadu muy weeg mo tar ko barak taaka mbar ak mu du fadu ak digeen mboj barak taaka ma ci logga barak taaka mbar dem kador dem yaagne talo ni de tay yaagne mu ne walu teye ci teye ko wa bare taaka mbar dara fe wa bi xex bu ci bokam

ba dawon nga deugal alhaji malik man tande ak tata tande ak duguma kande ci jere penne malik yu bokka ta xando xam sa xere bedd malik xaram lu ko ñam man tane malik mo dem gaay ñu nek ba gum yama samba nak bo taala santan nak ak awan nak ak baba kan nak ak yagge nak ma samba nak de ñu nek goor bi ñu naan sandi welé ko dara man welé ma nga xani modi ciatu ak lu ko ñam man tane malik dara man welé ñu nek ni bu ñay moda fadir nu buy ñay ak mu ñu buy fanter nu buy ñay dara man welé ñu may ko farma joop moda bëkkër farma joop ak mu yara farma joop bëkkër farma joop ñu may ko koor ñay moda la fanter welé koor ñay ak mu wara koor ñay fanter welé koor ñay moda la mu mu fanter ak farma te dund moda welé koor ñay moda la jamaru mu ak

ɗi ɗon yo allah jinnemo haalo piyaade kaari konnguɗi kewɗi ɗi ngani en tawi mawɓe men ne kaari en mbaa tikki yo allah junnu ko ma o giɗo ma tawe gane ma luuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawen en laara laahu wawen gollo ɓe hasiri koye terwo foto nel soɓɓiɓe jiɗumiyama ɓe mbiya allah hokkuma haɓɓille ko rewre banndiuɓen won haqqille wonani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen dewrim haalo plan ɓe mo andama bonnete ko fenade wawi moƴƴinde

minen gootel ko jal jallo tawi maroodi ne tattatine dari gaɗo wuro tona waɗde o annda ko mbaroodi mbaroodi ne anndi annda ko mbaroodi o soggi maroodi o fay jama o tawi mawgane ndiwaɗe leɗɗe ne ndoosi ha futoro wonane ñum faandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fodɓidi o yimɓe ɗo hakkunde bamaane kawma e taani woya ha yimɓe ɗo jibide ɓe dogi an gonɗa tan mo annda annda Hamadine Diaw mo mbimami so Diawawo gonami ko heddemi ko foni timmi oɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسل الله ونعم. تقليت الله جل رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أرد نكواي دل دل بركنون. Kono min jodi koy wuro wetengo no asot capital Mauritanie amin jodi do namen bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leedi sababu dum nanteno ko moddatiye holi joni mi do hande holi jogindu min hande fali hoddundu non ne feena min jaru bambaado nganaa gundu do ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona kuleede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñ mon pile mon sehil mon pete demba hamme gise dum den doori bu joodi tiidi manit fono do jam gallaani hangan to nga jaasane saam rebbe nge wotta ta ke ngari mi marde debbo yarde gorko fo fullere barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiya ko ki sabu fukam ko ji walla mbiya mo nafi farimata demba min jodi hande min jewtamu e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tiide ko kadi o nani demba me naati wuro ngo amandi kay kun beeluuta tandam ay to mi yettano ko do mi yettata sa ko non to ngad

0: wirashin cun wi cagal yettude Allah julde ne laado wido ko galle to ari do ko galle banni ko debbude kala ko wadan do e mojjere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko berde annanani dum do be yeso yindirde be hande yindirde be joni ko yo famta o meda yejjidde mo hay batte o wi ko wala re siede kongol ngol ko gonga o yo duji ko junna joti jeesha men do biya mo mana jun o wi ko wara no hecchangi ko ko wanno hecchitaake ko wanno hande mana e nyalaw me ko jammo yetti yende ko dum saani yo wadi teddungal ngal e kala joodi do e faade hajja nafi faati mata dem belli biyamal barka non samba giraado mamudu wiima ko neddo dadi bibbe bamul fone haani wasa so nande be diddaade min addi dogde
1: eyi
0: de graasin wona baawdi dogde dadi bandi gen
1: ala
0: biyamu tunal barka ko wawde becc ko wawede yontede kata softe ko tranquille hay goto yiɗa ɗo kam seyna ali buna baɗa libi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ndu ko ƴufdu junngo ñamgo ne juuti junngo nana gonde rabbini koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to gite gonɗo yitere nanere nde ene wappino wujjino wiccoy annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subhanahu wa taala ko tagirɗa ni seydina ali o wi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko jogade fuusie becceɗe becceɗe nokki dawɗi

balwuro ñangir ledde bina da do ñaadi ene ñaagira ko ñantu fala sibe ñom ñaan sibe fahad hawde bandiraabe holdum henne joni do anani maalandu no ko silaabe bibiraabe gilanke tebi hatalaani te joni jonde ko burlu gorko laabdo ɗum kay fahad hawde maalandu.

jambu jeewa ka dum hisa ko itti jambu galle baawu to adi dir jeewen der galle he waajir taaki de ci sam dum no gurdani sa nani baabira no waajir dum tebo tinu tan de dum no gurdani fa mo wori mana feraani on wiite ha waaja sa nimi duudi jodde hawr nimin haalde inde de de wonde nimin duudi jodde ne ko min baral ko dum ha waani mo fa inde makko de haalam do Allah gacce jaasano so tawi hawa jambiya cillu alhaji amadou rabbal mengetanum gal ali

min ñaygo ma noon yaafuya saatu no mettaa ko hawrnaanima e jonde nde faamde hay hunde joƴƴinaani min hannde oɗo ñalawm sinno tawi wona yiɗde baɗɗemi latta o banda ma o nani haaɗo woni kala min ndi aɗa yetta ba